0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Pazite, vi našu kaubojku, jiha! Taylor Swift i nova stvar koja je rađena zapravo za novi dio crtića Toy Story, već je petica vani, a zahvaljujući tom crtiću mi imamo novu I Knew It, I Knew You u vikendu Zotvoreni. Upravo smo slušali, pozdrav svima, ja sam Anja, a dalje Camerad i Be Mine.

0: kako se živi u vikendu uz Otvoreni. E tako ćemo i do kraja ove nedjelje, a onda sutra novi dan i nove fore kod ovih legendi.
1: Koja je najgora stvar koju ste slučajno popili u životu?
2: Bili smo u noćnom klubu i naravno imali smo čašu za pepeljaru i ona je to bez problema uzela i popila i naravno ja sam malo onak zgrozila i bilo nam je presmiješno.
3: Sa svojih 7 godina otišao sam u tajnu misiju u djedovu garažu. Djed strokao vojna policija, a ja nanjušio gdje skrivaju slatkiše i sokove. Na vrhu police vidim bocu Coca-Cole od 2 litre. Nagrem, poteknem.
1: Nije.
3: Momački gutljaj.
1: Nije.
3: Kad ono, benzin za djedovu kosilicu.
0: Šta drugo? Pozdrav, moj najgori slučajni napitak je razrijeđeno bio gnojivo koje je kolegica na poslu napravila u bokal od soka da bi dala prihranu svijeću. Ja žedna, inače ne pijem sok. Ali tada sam si natočila u čašu i sve popela. Malo se namrštila i pitala od čega je sok.
4: Vedran car Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: A tako sam ja bučino ulje popila i joj, joj, joj, joj, užas. Ovo je trio, trio Fantastikos će se možda malo raspršiti na godišnji odmor, ali neće razočarati. Neće ni razočarati hitovi dalje. Ova! Biti je Swim, Z++, Sedmo nebo i La Rox. Upravo kreće hitčina Bulletproof. Ajmo, ajmo, ajmo.

sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ermine.
1: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.